ندوی کی فرمائش کری ہے، تاج محمد انصاری، غلام صابر رہی، میرا جہاں، آزاد نگر لکسر ہریدوار اتراکھنڈ سے، سنگے سنگے دھترے کی دترینگی بھاٹا پارا چھتیس گڑھ سے، ہیرا منی ورما، پارس منی، پشپیندر منی، نوکھے لال ورما نے ان لوک گیت کی فرمائش کری ہے، تو سنت ہے جو لوک گیت۔